0: išimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rafijos palmės augančios maskarino saloje Indijos vandenyne lapai gali siekti 20 metrų ilgį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 10-ąją. 1997-aisiais debiutinis aktorius ir reperio Vilo Smito singlas Man in Black iššoko iškart į pirmąją Britanijos čarto vietą. Neįtikėtina, bet tai buvo pirmas kartas Britų muzikos istorijoje, kai repo daina iš numeris vienos pozicijos išmetė taip pat repo įrašą. Šis filmo vyrai juodais drabužiais garso takelis šalyje buvo parduotas 870 tūkstančių egzempliorių tiražu, nes viršūnė išsilaikė 4 savaitės. Belieka tik pridurti, kad Man in Black pagrindinę rolę atliko būtent Vilas Smitas. Iki šiol sėkmingai dirbantis tiek Holivude, tiek muzikos scenoje.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rūpiučio 10-ąją. 1874-aisiais gimė Antanas Smetona, tarpukario Lietuvos Respublikos politikas bei prezidentas. 1908-aisiais gimė Alvinas Karpis, lietuvių kilmės Kanados bei Jungtinių Amerikos valstijų nusikaltelis, pagarsėjęs kartu su Barker gauja, įvykdytų nusikaltimų seriją, dėl kurių 20 amžiaus 4-ajame dešimtmetyje Karpis kurį laiką buvo valstybės priešas numeris 1 FBI sąrašuose. 1956-aisiais gimė Kęstutis Grinius, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 1960-aisiais gimė Antonio Banderas, ispanų kino aktorius ir dainininkas, žinomas iš filmų Žudikai, Evita, Interviu su vampyru, Filadelfija, Zoro kaukė, Mariečių trilogija. Nuo 1961-aisiais gimė jauniausias iš viso Australijos grupės NXS narių būgnininkas Jonas Farisas. Su savo kolegomis ir broliais jis groja nuo 16, kai Sidnėjuje sukūrė kompaniją Ferris Brothers. Vėliau Jonas mušė būgnus visose 12 NXS albumų, o dabar vėl koncertuoja su šia kompanija, kurioje velionio Michaelo Hutchinso vietą užėmė Jonas Stevensas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tokijoje ir jo apylinkėse gyvena 35 milijonai žmonių, tai daugiau nei yra gyventų Rusijos azijinėje dalyje, įskaitant Sibirą ir tolimuosius rytus, kurie užima apie 80% šalies teritorijos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 10-osios horoskopai. Avinas, šį dieną skirkite daugiau dėmesio vaikams ar kitiems žmonėms, kurie galbūt negali savimi pasirūpinti. Atjauta, gailestingumas bei žmogiškas supratimas padės jums suvokti, jog šiame pasaulyje žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Jautis, kartais žmonės tiesiog atsitiktinai atsiduria laiku ir vietoje. Ši diena žada jums būtent tokią lemtį. Bet nepasitikėkite atsitiktinumu, tai nepastovi laimė, todėl ateityje turėtumėte išmokti kantriai dirbti ir žingsnis po žingsnio artėti prie tikslo. Dvyniai, galite sutikti neįtin malonių žmonių, kurie neturi kur išlieti pyktį. Jei tai jūsų draugai, būtinai užkirskite kelio tokiems barniams. Jų nauda menka, o gali nemaloniai suerzinti. Jei savo nepasitenkinimo demonstruos nepažįstamieji, nekreipkite dėmesio. Tai nėra skirta jums. Vėžys, tikėtina, jog šiandien išgirsite ne vieno komplimentą ar pagyrimą. Tai nuo širdį padėka už jūsų pastangas, padedant tvarkytis su kitiems žmonėms iškilusiomis problemomis. Geru būdu sėkmingai būrėte aplink save patikimų asmenybių ratą. Tai galimybė patirti tikrą draugystę. Liūtas, pasaulis nėra toks juodas, kaip tai atrodo užplūdus slogiai nuotaikai. Būtinai pasilinksminkite, pabūkite žmonių būryje ir atsisakykite atsiskyrėliškos dalios, kuri šiandien gali atrodyti priimtina. Pabandykite pakeisti aplinką, išvykti į savo gyvenamosios vietos. Aplankys nauji įspūdžiai. Mergelė, ši diena ypač palankiai apmastyti savo poreikius bei pasirinkti tinkamus sprendimus. Jei norite ko nors išmokti, pirmin visų pajėgumu. Jūs jau seniai atidėliojate savo norų įgyvendinimą. Jei trokštate tik tysoti lovoje, tai taip pat sveikintina, nes poilsis dar niekam nepakenkė. Svarstyklės. Jei susimąstėte apie savo charakterį, vadinasi, nesate patenkinta savo elgesiu su kitais žmonėmis. Galbūt pasikarščiavote ir ištarėte keletą nemalonių frazių, bet geriausiai išeitis tokioje situacijoje – atsiprašymas. Netyčinis įžeidimas yra atleistinas, todėl nebesigraužkite. Skorpionas. Šiandien originalios idėjos tiesiog supa jums galvą. Pasistengkite jas įsiminti arba užsirašyti, nes ateityje jos pravers jūsų profesinėje veikloje. Nedirbkite sunkių darbų, duokite valią vaizduotei, tegul ji žaidžia ir kuria įvairiausius projektus. Tai padės jums suvokti savo siekius. Šaulys, šiandien gali kilti keršto planų, bet pasistengite atvėsti. Niekas pikto jums nelinkė. O jei manote, kad turite priešų, tai gali būti, kad klaidingai interpretavote vieną ar kitą situaciją.

yra svarbiausios, o kurios tik primestos iš išorės. Vandenis. Jei apsupsite save itin vienodo charakterio žmonėmis, tai galiausiai pradės jums trukdyti ir riboti kūrybingumą. Nebūtina turėti nuolankių pritarinčiųjų armijos, kad jaustumėte palaikymą. Todėl geriau į kompaniją rinkitės įdomius, bet nebūtinai jūs dievinančius asmenis. Naržuvys. Ši diena palanki organizuoti draugų ar gerų pažįstamų susitikimą. Tai puikiai proga išvysti seniai matytus žmones, pabendrauti ir pasidalinti šviežiausiomis naujienomis. Galite surengti vakarėlį ar pakviesti svečius į mažą kelionę. Jūsų entuziazmas uždegs daugelį.

0: istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 10-ąją. 1519-aisiais Ferdinandas Magelanas su 5 laivais išplaukė iš Sevilijos į kelionę aplink pasaulį. 1557-aisiais Prancūzijos armija Sen-Kventino mūšyje pamėginusi sustabdyti Ispanijos armiją neteko 14 tūkstančių kareivių, kai tuo tarpu Ispanų nuostoliai čia sudarė vos 50 kareivių. 1627-aisiais Prancūzijos kardinolas Rišelije pasitelkęs karaliaus armiją pradėjo hugenotų tvirtovės La Rochelle'ės apsiaustį. Tvirtovė buvo paimta tik po 14 mėnesių. 1809-aisiais Ekvadoras paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos. 1821-aisiais Misūris tapo 24-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. 1885-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Baltimorės mieste pradėjo veikti pirmasis komercinis elektravaromas tramvajus. Nuo 2003-aisiais įvyko pirmosios kosminės vestuvės. Tarptautinės kosminės stoties vadas Jurijus Malenčenka buvo kosmose, o jo nuotaka Jekaterina Dmitrijeva – Žemėje.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Sąvoka pagal laikrodžio rodiklį atsirado dėl žemės sukimosi ir saulės. Pirmieji veikiantys tokiu principu buvo saulės laikrodžiai, laiką rodantys pagal saulės kryptimis slenkantį šešėlį. Šis principas vėliau buvo pritaikytas mechaniniams laikrodžiams.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugpjūčio 10-ąją. 1997-aisiais parduotuvės pasiekė grupės Backstreet Boys albumas Backstreet Back, kurio tiražas nustebino ne tik atlikėjus, bet ir visus kitus. Į pasaulį įsigijo 16 milijonų žmonių. Šiame albume galima rasti tokius Amerikos vaikinų kompanijos hitus kaip Everybody ir As Long As.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: будущем твою мегагерцу точню, летящим театром свайл на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Į pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse

0: objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Gros-Basijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė ir 30 tūkstančių hektarų plotą. Kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 statų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsniai šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Puikus pirmadienis, labai geras su jumis sveikintis dar vienoje vasariškoje savaitėje ir atrodo, kai artėja vasarai pabaiga, mes tiek daug apie tai kalbėjom visus 2 mėnesius ir štai dabar mes pagaliau iš tikrųjų suprantam, kad ta vasara jau labai, labai arti prie rudens. Ir atrodo, tada pradedi vertinti kiekvieną dieną, nesvarbu koks oras, svarbiausia, kad dar tikrai vėlai temsta, kad vasara anksti švinta ir dar galim pasimėgauti tomis šiltomis arba bent jau vasariškomis dienomis. Tai labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė, iki pat 12, kviečiu būti kartu ir leisti laiką draugės su mūsų radijo stotimi. Gerą laiką ir gerą nuotaiką turėsim tikrai tikiu visas ateinančias 5 valandas, svarbiausia turbūt yra nusiteikimas ir tai, kaip mes tą savaitę pradedam, o jeigu pradedam su trenksmu ir su puikiu nusiteikimu, tai tikrai viskas turi ir puikiai pavykti. Tikiuosi, kad po savaitgalio ne tik gerų emocijų, bet ir poilsio atsinešat ir pailsėjot ir atsigavot ir jaučiate šiandien puikiai, pilni naujų jėgų ir energijos. Mes netrukus su jumis keliausim prie muzikos ir čia jūs laukia Swedish House Mafia kartu su Licky Lee bendras darbas Happiness is So Sad. Po keletos kūrinių atkeliausiu pas jūs.

0: Radio Skapsej. Rytas su Gintarė.
1: Pas laikas mums su jumis pasikalbėti apie tai, kokiegi šiandien yra už lango diena. O šiandien džiaugsmingas laikas, dar neįpusėjom rūpjūčio, rūpjūčio 10-oji. Ir šiandien saulė teka 5 valandos 43 minutės, leisis 21 valandą 5 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra. Šiandien yra lituanistinės mokyklos diena, šiandien yra paskutinioji perkūno diena ir tarptautinė apatinių drabužių diena. Pasirodo, turim ir tokią.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio archyvai.
1: Pats laikas mūsų etryje ir radio archyvams, taigi čia keliamės į 2024 metus ir būtent tada, 33 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo antras kvepavimas ir Adrina po saulę į saują.

0: 120 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Metas pirmadienio horoskopams, taigi čia avino reikalai. Laukia pora aktyvių smagių dienų, kuomet norėsis kažkur išvykti, pakeliauti, pasimokyti, bendrauti. Tačiau gali atsitikti taip, kad asmeniniai, tiesiog buitiniai ar sveikatos reikalai gali sutrikdyti jūsų planus arba tiesiog sukelti problemų. Jautis. Turite ką veikti ir nuveikti, norėsis ką padaryti dažniau, ar detalį. Reiktumėte ir mažiau kalbėti, tik tėdas. Darbus to tikė pasirinkimų darbų, jos malonių būsite visų mylimi, gražus, malonus, geras laikas pasirūpinti savo idėjų sklaida, ieškoti jums galinčių padėti jas realizuoti. Skorpionas. Būkite atsargesniais bendraudami su draugais, bendraminčiais, vienas mažiuokite išlaikyti. Jūsų darbime tačiau pasitinkamai pelkite, artimės saugas, ačiams tai yra dėjų iščio. Svovis pagulių skubių prašo, na viliuojant su gali, teks gerokai pas. Na ir žuvis, negi pasirūpintis tiek profesijos, kaip

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Radio Satiskapsai.
5: Pasmatas. Wishing you well.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Jungtis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume?
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Po keletos dainų mes su jumis jau susigirdėsime eterį ir antrojoje ryto laidos valandoje. Jis startuos nuo 8, o dabar noriu pakviesti jus išgirsti mūsų eterį ir pirmasis šio ryto žinias.

0: 20 МГц дажнё, 25 свалена спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės, valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio

0: hektarų plotą. Beveik 5000 žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos. Pirmadienis kai kur kūnyje, šiandien 20-28 radinio vietomis griaudės per kūnyje. Protarpiais palis, temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės per kūnyje. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
1: 102 MHz dažniu, radijos tatkapsai iš Marijos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės po 8:00 antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo pat 7:00 esat kartu ir jūsų rytas startuoja tada, kada mus įsijungėt. Iki pat 12:00 su jumis būsiu aš Gintare, tai gero laiko, geros nuotaikos. Būkit kartu su mumis, įsivažiuokim į tą dieną. Jau tikrai tikiu reikalai po truputėlį yra tvarkomi ir bandot suprasti, kas čia šiandien svarbaus turi įvykti, galbūt dar tik bandot prabusti. Kiekvieno mūsų rytas labai skirtingas, bet tuo pačiu mes pirmadieniais visi dirbantys turim vieną bendrą tikslą. Tikrai tikiu, kad bandyti, kiek įmanoma paprasčiau išgyventi šią dieną, nes po savaitgalio, kaip užburtas ratas, pirmadienis tikrai yra viena sunkiausių dienų. Labai linkiu, kad jinai tokia ilgai nebūtų, o mes netrukus su jumis keliausim jau šioje valandoje ir prie muzikinių rubrikų, prie kokių ir paklausysim

0: got a girlfriend everywhere.
1: Pats laikas mums jumis pasikalbėti apie tai, kokiegi šiandien yra už lango diena. O šiandien džiaugsmingas laikas, dar neįpusėjom rūpjūčio. Rūpjūčio 10-oji ir šiandien saulė teka 5 valandos 43 minutės, leisis 21 valandą 5 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra. Šiandien yra lituanistinės mokyklos diena, šiandien yra paskutinioji perkūno diena ir tarptautinė apatinių drabužių diena. Pasirodo, turim ir

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas mūsų etrijai radio archyvų rubrikai, o čia mes keliaujame į 2025-uosius. Ir būtent tais metais, 33 metų savaitė, mūsų etrija debiutavo Diamond, tu mano vasara.

Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Kažkurią dieną, važiuodama automobilyje, išgirdau vieną iš Bruno Mars kūrinių ir kažkaip pagalvojau, kad labai mažai pastaruoju metu girdžiu šio atlikėjo, gal čia toks sąmoningas mano pasirinkimas, nors tikrai negalėčiau pasakyti, kad jo kūriniai man nepatinka, bet ir ieškoti kažkaip niekada turbūt nesu jų linkusi, kad specialiai vat įsijungčiau būtent šį atlikėją, gal ne vien kokį vieną kūrinuką. Ir pradėjusiu žiūrinėti, tai kasgi čia naujo, ką gero galim prisiminti šio atlikėjo kūrinių, nejaučiom grįžau šių metų sausį. Ir būtent tada šis atlikėjas sukūrė, išleido išties labai labai gražų kūrinį. Ir tas kūrinys šį kartą bus ir mūsų etrija, kaip ryto dainos svečias, ir tai yra Bruno Mars darbas On My Soul.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionės laiku tęsiasi ir čia 2000-ieji mus pasitinka Five kartu su Queen ir We Will Rock You.
2: Atgal į ateitį.

0: Adiós, Cookies. Pepsi.
1: Rytas su Gintarė.
2: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau keliausime prie trečiosios valandos reikalų, kur dar didesnė dalis jūsų pradės šią dieną, startuos su muzika, tikiuosi ir su gera nuotaika. Po 9 lauksiu čia ir visų esančių nuo 7 ir nuo vėliau kartu, tai grįžkit ir būkit draugiai iki pat 12. O dabar dar kartą kviečiu jūs išgirsti mūsų etryje svarbiausius įvykių žiniose.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę, bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės po 9:00. Labas dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Ir čia trečioje ryto laidos valandoje tikrai tikiu, kad daugelis jūsų arba pradeda dieną kartu su mumis, arba jeigu pradėjot gerokai anksčiau, tai jau esat įsivažiavę į dieną, į šios dienos darbus, į visus reikalus. Ir pirmadienis juda įprasta vaga be jokių papildomų reikalų. Pirmadienį jų tikrai nereikia. Po keletos kūrinių čia jūsų lauksiu ir šios valandos reikalai, tad tikiuosi, kad leisit laiką kartu, nes čia pažadu jums daug geros ir svarbiausia jūsų mylimos muzikos.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Metas pradėti šios valandos muzikinius reikalus mūsų etryje ir čia pirmiausiai noriu jūs pakviesti išgirsti jūsų pačių mylimiausių dainų top 3. Mes keliausim susipažinti su trimis kūriniais, kuriuos aš šiai dienai esu išrinkusi iš labai labai ilgo ir didelio jūsų mylimų dainų sąrašo. Tai pirmasis kūrinys, su kuriuo ir pradedam jūsų topą, tai Chapel Roan's The Subway.
4: Trečia vieta.

0: trečiasis paskutinysis kūrinys jūsų dėmesio iš jūsų pačių topo. Tai Donatas Montvydas ir jo labai, labai, turbūt daug nostalgijos kelianti daina, tai Mano vasara.
1: Pirma vieta.

0: iki 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Su jūsų top 3 tukų susipažinom, tai keliaukim dabar jau prie manojo topo. Ir čia trys dainos netrukus skambės, su kuriomis prasidėjo mano šis rytas. Ir pirmoji jų tai Pitbull kartu su John Ryan, Fireball.
3: Trečia vieta.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby, I'm a fireball.
1: Antroji daina, su kuria keliaujame prie mano top trejetuko, tai Wonkelmut kartu su Emma Wills, Sun Goes Down.
2: Antra vieta.

0: Nostalgia naktį.
1: Reklama.
2: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikai Atgal į ateitį. Šį kartą mes keliaujame į 1990-uosius. Čia Depeche Mode ir Paul Icy of Truth.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangą. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos pradžios, tai reiškia, kad po truputėlį diena tikrai įsibėgėja, pats metas etrija dar kartą išgirsti svarbiausius įvykius žiniuose, su jomis jūs ir palieku, o mes susigirdėsime po dešimtos.

0: 200 МГц дажнё, 2005 свайл на спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį

0: Pernai pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Į pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančių berniukų, registruota daugiau nei mergaičių 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu 7 bet vis dar teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės, valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinės sporto objektuose. Tas pats taikoma iki mokyklos vaikai ir mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas, galiausiai išpriežys prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas, tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnių šilumos. Rytoj dar šiek palis, ties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 10, labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Ir toliau, rytas su manimi Gintarė tęsiasi, ketvirtoji laidos valanda ir mes keliaujame tiesiai prie šios valandos reikalų, o tai reiškia, kad mus čia pasitinka ir muzikinė ruletė. Ją išgirsit jau po keletos dainų.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam toliau prie muzikos. 2023 ir čia radio archyvuose keliausim prie kūrinio, kuris tais metais 33 metų savaitę mūsų etrija debiutavo, tai The Colors ir Italo Disco.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes keliaujame į 2014-uosius. Ir tai reiškia, kad tai yra tie metai, kuriuos mes, manau, jau šiek tiek esam primiršę. Tačiau, kai išgirsit šituos tris kūrinius, net nebejoju, kad tikrai prisiminsit ir daugiau gerų dainų iš to laikotarpio. Taigi, pirmoji daina, su kuria mes atidarome 2014 Eurotopą, tai Nico & Wins darbas. Am I wrong?

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Na ir dar viena daina šios dienos kelionėse laiku ir tai yra 1980-ieji Johnny Logan ir What's Another Year.
3: Atgal į ateitį.

0: рекомендую мегагерцу дичню.
1: Радіо Капсель. Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сугентаря.
3: Lieka visai nedaug laiko ir iki 12 valandos ir mums šioje laidoje, tai dabar trumpam eteryje jūs palieku kartu su muzika ir aišku dar kartą su žiniomis, jeigu negirdėjot būtinai pasigarsinkit radijo imtuvus ir pasiklausykit, o mes susigirdime po 11.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų išregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančių testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šiemet daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siūsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos svertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasidėjo ir mes keliausime su jumis prie dar keletos mūsų muzikinių reikalų. Tikrai turėsim dar smagios veiklos šioje valandoje ir šiame pusdienyje. Tai likit kartu, jeigu dar nekeliaujate pietauti, visą ateinančią valandą leiskim kartu.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras šiandien keliaujame su amerikiečių dainininke ir dainų autore Anastasia ir jos kūriniu Sick and Tired. Tai yra daina iš jos trečiojo studijinio albumo Anastasia, kuris buvo išleistas 2004 metais. Prie Sick and Tired parašymo taip pat prisidėjo pati Anastasia ir kalbant apie šį kūrinį, galima turbūt sakyti, kad tai yra tikrai labai populiari atlikėjos daina, tačiau ar galima būtų sakyti, kad pati mėgstamiausia gerbėjų? Nemanau. Sick and Tired buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas 2004 Liepos 19-ąją, sulaukė teigiamo muzikos kritikų įvertinimo. Singlas pasiekė pirmąją vietą Čekijoje, antrąją vietą European Hit Hot šimtuke. Taip pat pateko į geriausių penketuką keliose šalyse, skaitant Austriją, Daniją, Vokietiją, Italija, Nyderlandus, Ispanija, Šveicarija ir Jungtinė karalystė.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: programa.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2021 rugpjūčio 10 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jonas Su, Black Magic.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlėjai, mūsų laikas baigėsi, man metas atsisveikinti ir palinkėti jums gražios dienos. Tai dabar linkiu ne tik skanių pietų ir ne tik lengvo likusio pirmadienio, bet ir gražaus vakaro, gerų emocijų, gero laiko vakare, jeigu kažką veiksit, kažkur važiuosit, kažkur keliausit. Turėkim tą gerą nuotaiką iki pat rytojaus, nes rytoj 7 ir vėl susigirdim ir turėsim dar vieną naują dieną, kurioje startuosim kartu. Ate.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų išregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančių testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šį metą daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltino bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siųsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos vertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė į Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data rūpiučio 10-ąją. 1997-aisiais debiutinis aktoriaus ir reperio Vilo Smito singlas Man in Black iššoko iškart į pirmąją Britanijos čarto vietą. Neįtikėtina, bet tai buvo pirmas kartas Britų muzikos istorijoje, kai repo daina iš numeris vienos pozicijos išmetė taip pat repo įrašą. Šis filmo vyrai juodais drabužiais garso takelis šalyje buvo parduotas 870 tūkstančių egzempliorių tiražu, nes viršūnė išsilaikė 4 savaites. Belieka tik pridurti, kad Man in Black pagrindinę rolę atliko būtent Vilas Smitas, iki šiol sėkmingai dirbantis tiek Holivude, tiek muzikos scenoje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininko patikėtinės galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Tai siūlant ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininko interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims. Kazlų Rūda vietoje buvusias geležinkelio krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo kovos menų įgūdžius. Taip pat veiks riedučių, riedlinčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu, įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 2,5-3 milijonus eurų. Patiriantiems finansinius sunkumus savivaldybės suteikia galimybę už itin mažą kainą įsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybei priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienerius metus. Socialinis būstas – tai valstybės arba savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar įsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė paskutinės Europos čempionato A grupės rungtynėse per pratesimą 94-86 įveikė Rumunijos komandą. Pergalė lietuviams užtikrino pirmąją vietą grupėje. Anksčiau mūsiškiai nugalėjo Lenkijos ir Serbijos krepšininkus. Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakilimis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė. Kovoje dėl bronzos mūsiškiai 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinę. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. 26-ajame top lygos turėje vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Gargždų miesto stadione lyg ant sparnų puolime žaidė marijampoliečiai išventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į trečią poziciją, o gargždiškiai su 33 taškais šešti. Į Saulės miestį vykusias rungtynės sugužės ir gali galėjo išvysti įvarčių fiestą. Dovido Lastausko debiutas Šiauliuose buvo paženklintas pralaimėjimu rezultatu 3-4 pralaimėta Telšių Džiugui. Sužaidus 26-ojo top lygos turo rungtynės, Džiugas turėdamas 37 taškus, jais susilygino su Kauno Žalgirio. Šiauliai su 13 taškų išlieka turnyro lentelės dugne. Sekmadienį Alytaus rajone Balkasodėje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Savaitę Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas. Lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2-1-6-7-6-8-6 palaužė amerikietį Andre Ilagana ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei 2025-aisiais. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių. Lemiamą setą tenisininkai žaidė 1 valandą. 7 minutės.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

Muzikinė data rugpjūčio 10-ąją. 1997-aisiais parduotuvės pasiekė grupės Backstreet Boys albumas Backstreet Back, kurio tiražas nustebino ne tik atlikėjus, bet ir visus kitus. Į pasaulį įsigijo 16 milijonų žmonių. Šiame albume galima rasti tokius Amerikos vaikinų kompanijos hitus kaip Everybody ir As Long As You Love Me.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų užregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančių testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šį metą daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžiai nesusidarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus USD pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siūsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos vertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė į Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.

0: Geros. Geros dienos.
1: Gera diena visiems. Pirmadienis, šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, skubėkime prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau rugpjūčio 10-oji. Pirmadienis prasideda dar viena vasariška darbo savaitė, o galbūt kažkam ir atostogų savaitė. Šiandien Šventas Laurynas, paskutinioji per Kūno diena, šiandien lituanistinės mokyklos diena ir tarptautinė apatinių drabužių diena. Šiandien Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra švenčia vardo dieną. Sveikinam vardovininkus. O dabar skubėkim prie gimtadienių. 1960-aisiais rugpjūčio 10 dieną Malagoje gimė ispanų aktorius, dainininkas, žinomas iš filmų Žudikai, Evita, Interviu su vampyru, Filadelfija, Zoro kaukė, Mariačio trilogija. Kalbame, žinome, apie Antonio Banderasą. Beje, tai pirmasis ispanų aktorius nominuotas auksiniam gaubliui ir Emmy apdovanojimui. Antonio Banderasas yra ir atlikęs keletą dainų, kurios įgarsino jo filmus. Žinomiausia, Concion de Mariachi su Los Labos iš filmo Desperado. Kaip tik šis kūrinys kartu su Los Labos ir tęsė laidą Geros dienos.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaukime į 2009 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 17 pozicija.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hitters.
1: Radio Hitters. Super hitas, radio hitas. Keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką rūpjūčio mėnesį ir šiandien staptelkime 2025-uosiuose metuose. Rūpjūčio mėnesį vienas iš populiariausių darbų Damiano David, Next Summer.

0: Reklama. Kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Pirmadienio laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare perinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Dieną vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea

0: Geros dienos.
1: Auksinis hitas.
0: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Man belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios. O iki jų mus palydės Mango ir Sad Boy. Ar dar mane sapnuoji?

0: 2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinį nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 1186, Kauno 726, Klaipėtos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 134. Per šį laikotarpį valstybinę apskaitą taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Kosa Goržos savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisra tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekusios karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Smagiai, čia prasidėjo antroji geros dienos valanda, šiek tiek jau po 14, dar kartelį sveiki visi, prie mikrofono Robertas, iki 17 geros dienos, iki 17, jei leisit ir aš pabūsiu. O šią valandėlę turime tikrai nemažai darbų, vienas iš jų rubrikoje gera prisiminti, keliausim net į 2008 metus. Laukia lietuviškas top trietukas, žinoma informacija apie orus ir savaitės naujieną. Visa tai antroji geros dienos valanda šį pirmą.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti keliamus į 2008 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 55 pozicija Maroon 5 ir Rihanna, If

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Dieną vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: senso degno.
1: Radio Scapse.
2: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus ištemti ausis ir prisiminti 2022-aisiais pasirodžiusias dainas. Pradėkim nuo Jurgio Brūzgos darbo. Ką tu turi?
5: Vincentavo jau senai skaičiau.

Laidą geros dienos į lietuvišką top 3. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 22 metų kūrinių. Turėjom Jessica Shy, turėjom Jurgį Brūzgą, dar vienas nuostabus atlikėjas mums primena būtent 22. Justinas Jarutis. Visiems reikia meilės.

0: Ir 220 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Nepastebimai prabėgo ir antroji geros dienos valanda. Šį pirmadienį uždarykime šią valandą su Leona Liuvis darbu Blading Glove, o aš priminsiu, kad lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymo bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančias baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 1186, Kauno 726, Klaipėdos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje 134. Per šį laikotarpį valstybinė apskaita taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos bus skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Koso Goržo savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km į šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisra tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekus karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
1: Grįžtu po 15 valandos žinių į eterį, prasideda trečioji geros dienos valanda, kaip mėgstu sakyti tokiu metu, įpusėjome mes šiandien savo reikaluose ir tai išties džiugina, laikas bėga greit ir jeigu taip visą savaitę bėgs darbo, tai žiūrėk, savaitgalis jau kaip ir neuž kalnų, o jei rimtai, tai keliaukim prie šios valandėlės, darbų, gerą prisiminti laukia, muzikinė ruletė, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. Visa tai artimiausia valanda, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2006-uosius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis, 35-ta pozicija, Atlanta, sakyk man taip.

0: 1,2 МГц дажнью, 2,5 валандас пер пара. Радио стотис капсей.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Diena vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: filmas.
1: Kur viņš gelbti šią salą?
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.

Mūsų radio eteryje pats metas muzikiniai ruletai. Šiandien ji mums išsuko 2022 metus, tad keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pirmoji iš jų Calvin Harris, Charlie Puth ir jų bendras darbas Obsessed.

ir Calvin Harris, puikus duetas, ar ne? Tai dar vienas, neką prastesnis, netgi tuo metu netgi vertęs pakelti vieną iš antakių iš nuostabos, Eltonas Džonas ir Britney Spears 2022, Hold My

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Labai greit prabėgo laikas trečioje geros dienos valandoje šį pirmadienį, lygiai 16 žinios, o iki jų dar šiek tiek geros muzikos. Paklausykim, viena iš dainų Justinas Jarutis. Šiandien myliu labiau nei vakar.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatina numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 1186, Kauno 726, Klaipėdos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje 134. Per šį laikotarpį valstybinę apskaitą taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškams nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos bus skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Koso Goržo savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekos. Visos karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos!
5: Geros dienos!

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos. Po 16 valandos žinių grįžtų į eterį dar kartelį. Sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Labas ir tiems, kurie su mūsų radio stotim galbūt nuo 13, kuomet prasidėjo geros dienos, o galbūt nuo pat 7, kuomet čia į eterį pirmoji žengė Gintarė. Kaip būtų smagu, kad laiką leidžiame kartu, dar smagiau visada žinoti, kas laukia ateityje. Tai bent jau galiu papasakot, kas šią valandą laukia mūsų eteryje. Gera prisiminti, savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir žinoma, mano top 3. 3 nuostabūs kūriniai, su kuriais jūs lydžiu link darbų pabaigos. Visa tai artimiausią valandą laidoje geros dienos, o dabar šiek tiek muzikos ir ruoškitės kelioniai į gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti mus kelia net į 2005 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 64 pozicija Mustafa Sandal ir Gentleman bendras darbas Isenkar.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietvakarių vakarų 7-12 pajūrė gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Diena vakarų šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, diena 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai dar palis, vėjas šiaurės vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 11, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 jau paruoštas ir keliauja į eterį ir šiandien visos trys dainos skirtingos. Nežinau, kodėl taip gavosi man jas surinkti, bet tikrai manau, kad kažkam bent vieną dainą tikrai turėtų pateikti. Pradėkim nuo November Kid darbo. Voyage, voyage.

November Kid, Voyage Voyage, čia skamba eteryje, tikrai puikus darbas, smagu prisiminti ir išgirsti visai kitokią Voyage Voyage versiją, ar ne? Keliaukim toliau, mano top 3, Maroon 5 ir Lisa, Priceless.

Mano top trietukas artėja prie pabaigos, jau du kūrinius turėjom, bet kol kas lietuviškos dainos nebuvo. Kaip visuomet, mano top trietuke bent jau vienas lietuviškas kūrinys turi nuskambėti, tai kaip tik dabar jis ir eteryje. Rokas Jan, aš tau linkiu.

0: geros dienos.
1: Štai ir baigėsi geros dienos šį pirmadienį. Smagu, kad laiką leidome kartu, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime rytoj nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. O kad pirmadienio vakaras nebūtų liūdnas ir suteiktų energijos visiems šios darbo savaitės vakarams, palieku su Luka ir DJ Jay darbu. Bači, bači. Tik rytojaus. Ate.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai. Derulo.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprint spaudimui vesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl 2 sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų, dėl šių Mažeikių, Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos. Po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboros seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboros sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžiąją dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčiamų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu, radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: dešimtųjų MHz dažnių. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2016. Major Lazer, Justin Bieber and more. Cold Water.

0: Lama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Ieškai darbo? Junkis prie CLT Forge kolektyvo. Reikalingi gamybos operatoriai. Apmokiname darbo vietoje. Atlyginimas nuo 1100 eurų į rankas. Dėl darbo kreiptis adresu. Stoties gatvė 12, Marijampolė. Telefonas 06 06 88 88 3. 06 06 88 88 3. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam toliau laiku kartu su muzika ir mes atsiduriame rubrikoje Atgal į ateitį ir 2001 metuose. Čia Sofija Lis Bekster pasitinka Murder on the Dance Floor.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kaksai.
4: Sporto naujienos.
5: Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė paskutinės Europos čempionato A grupės rungtynėse per pratesimą 94-86 įveikė Rumunijos komandą. Pergalė lietuviams užtikrino pirmąją vietą grupėje. Anksčiau mus išpino galio Lenkijos ir Serbijos krepšininkus. Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakilimis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė. Kovoje dėl bronzos mūsiškė 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinę. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. 26-ame top lygos turėje vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Gargždų miesto stadione lyg ant sparnų polime žaidė marijampoliečiai išventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į trečią poziciją, o gargždiškiai su 33 taškais šešti. Į Saulės miestį vykusias rungtynės sugužės ir gali galėjo išvysti įvarčių fiestą. Dovido Lastausko debiutas Šiauliuose buvo paženklintas pralaimėjimu, rezultatu 3-4 pralaimėta Telšių Džiugui. Sužaidus 26-ojo top lygos storo rungtynės, Džiugas turėdamas 37 taškus, jais susilygino su Kauno Žalgirio. Šiauliai su 13 taškų išlieka turnyro lentelės dugne. Sekmadienį Alytaus rajone Balkasodėje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Savaitę Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas. Lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2-1-6-7-6-8-6 palaužė amerikietį Andre Ilagana ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei 2025-aisiais. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių. Lemiamą setą tenisininkai žaidė 1 valandą. 7 minutės.
4: Sporto naujienos.

0: reklama. Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamo sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Pats laikas mūsų eteryje pasižvalgyti ir po rubriką Radio archyvai. Čia kaip ir visada mes keliaujam į kažkuriuos metus ir pasižiūrim, kokiegi kūriniai tais metais tą savaitę debiutavo mūsų eteryje. Tai šį kartą pradėsim nuo 2020-ųjų ir būtent 33 metų savaitė šis nuostabus lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų eteryje. Tai antras kvepavimas, kaip tu be manęs.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stipriant spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalinto jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų, dėl šių Mažeikių, Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos. Po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžiąją dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčiamų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu, radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Atgal į ateitį.
1: Ir dar vienas tikrai labai puikus kūrinys rubrikoje Atgal į ateitį iš 2016 metų, tai Ellie Goulding, Still Falling for You.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Už

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: 12 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininko patikėtinės galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Tai siūlant ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininko interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims. Kazlų Rūda vietoje buvusias geležinkelio krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo kovos menų įgūdžius. Taip pat veiks riedučių, riedlinčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu, įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 2,5-3 milijonus eurų. Patiriantiems finansinius sunkumus savivaldybės suteikia galimybę už itin mažą kainą įsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybei priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienerius metus. Socialinis būstas tai valstybės arba savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar įsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas. Dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybę teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklos bei darželiuose.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Keliaujam toliau prie muzikos 2023 ir čia radijo archyvose keliausim prie kūrinio, kuris tais metais 33 metų savaitę mūsų etryje debiutavo, tai The Colors ir Italo Disco.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprinti spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalinto jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų, dėl šių Mažeikių, Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos. Po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžiąją dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčijimų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
0: 102 MHz dažniu, radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: pezzo dei signori. Radio Scapsi.
1: I got a

20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 дуй МГц дощню, 2500 свайл на спервара. Радио Стотис Капсель.

Nelabai šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: I'm the Scatman.
1: Yeah, and I'm the Hat Man.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.